od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.

0: 87,6 i 95 MHz. Kompozitor sedmice,
1: uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, dobrodošli u otvoreni program iz produkcije našeg radija. U narednih pola sata malo bolje ćemo upoznati bosansko-hercegovačkog kompozitora filmske muzike. Riječ je o Nihadu Hrustanbegoviću.

Nihad Hrustanbegović osnovnu muzičku školu završio je 1988. godine u Bijeljini u klasi profesora Nijaza Aliustića, a srednju muzičku školu u Tuzli 1992. godine u klasi profesora Mithata Zlatića.

Đorđevića. Za vrijeme školovanja u Bosni i Hercegovini postiže značajne rezultate kao solista na klasičnoj harmonici, od kojih se može izdvojiti prva nagrada na republičkom takmičenju Bosne i Hercegovine.

U septembru 1995. godine nastavlja dalje obrazovanje u Kraljevini Holandije na Akademiji za umjetnost, gdje stiče zvanje docenta harmonike. Za vrijeme školovanja učestvuje na mnogim evropskim projektima i sarađuje sa velikim brojem svjetskih stručnjaka za harmoniku. Nihad Hrustanbegović imao je u periodu od 1995. do 2013. godine više od 1000 nastupa i solističkih koncerata, od kojih se posebno mogu izdvojiti 3 solistička koncerta.

Kao solista na harmonici nastupao je u svih 113 pozorišta u Holandiji i mnogim koncertnim dvoranama u Belgiji, Češkoj, Engleskoj, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Španiji, Švicarskoj, Luksemburgu.

proteklim muzičkim minutama sa vama su bili vaši Elmin Hodžić i Sadmira Dević. Naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz otvoreni program iz produkcije Radio Gračanice.

sišle su nas kiše, al gromovi su bili u daljini, riječi postale su tiše.

0: Sedmica. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija. Na rasporedu je novo izdanje emisije Sedmica. U narednim minutama donosimo vam zbirni pregled svih najzanimljivijih događaja od proteklih 7 dana koje smo pratili, koji su bili na području našeg grada, o kojima smo izvještavali. A ukoliko ste nešto propustili u našim informativnim emisijama na web ili Facebook stranici, nemojte propustiti novo izdanje emisije Sedmica. Vaši domaći su uredniki i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanhodžić. Mi vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije, te da ostanite uz nas.
0: Sedmica.
1: Protekla sedmica bila je u znaku upisa učenika u srednje škole. Naime, održan je prvi upisni rok, a ujedno završena je i nastava sa posljednjim danima, radnim danima ove sedmice. Završena je i nastava u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Naravno, bilo je i niz događaja u okviru manifestacije Dani Gračanice, a i u petak smo pratili

0: Monja do Visa dužina oko 4,5 sata hoda, te kružnu stazu Vis ravne Vis oko 2 sata hoda. Prijava i evidencija učesnika je od 8 sati i 30 minuta u parku ispred gradske uprave, kaže Mustafa Hrvić, predsjednik organizacionog odbora Planinarskog društva Zefir.
1: Od 8 i 30 do 9 sati je okupljanje, tu će nam se obratiti gradonačelnik, uspjeli smo izbjeti predsjednika Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, tako da se obrati on i neko će ispred organizacionog odbora Zefira, tako da smo planirali do 9 sati da se završi ta ceremonija, da tako kažem, taj dio protokola, a onda se ide na šetnju, da kažemo, šetnju, imaju dvije planinarske staze, gdje će planinari nakon evidentiranja i dolaska na lokaciju biti raspoređeni ko ide na koju stazu. Imamo, znači, dvije staze, jedna je staza malo teža, koja je otprilike dužine 15 km u kategorije srednje teške staze, a to je staza na potezu Monj, Cerovi, Sjedi, Krši, Vis. Druga staza je lakša staza, dužine otprilike 8 km, a to je staza kružna tura, Vis, Točilo, Sjedi, Krš, Vis. Tako da, poslije dolaska svih planara sa staza, ide ona drugi dio protokola, planinarski grah, druženje i tako.
0: Kazali ste da očekujete oko 16 planinarskih društava, negdje oko 350 gostiju.
1: Pa evo, mi smo dobili službenu potvrdu 16 planinarskih društava u sklopu kojih je ukupno oko 330 planinara, a javila se planinarska društva uglavnom iz okoline, znači Živinice, Gradačac, Tuzla, Odžak, Lukavac, Vučkovci, Magla i Zenica, Kozarac, Banovići. Imamo čak i jednu ekipu od 5 ljudi iz planinarskog društva ZET Zagreb, Srebrnik, Memić, Kalesija i tako dalje.
0: Planinarski susreti građaničkim stazama organizuju se u okviru manifestacije Dani Građanice 2026. godine uz pokroviteljstvo grada Građanica.
2: Sedmica.
3: A sa planinarima mi smo stigli do kraja još jednog izdanja emisije Sedmica. Vaši domaćini su bili urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanhodžić. Mi vam se još jednom zahvaljujemo za pažnju te vas pozivamo da u nastavku programa ne mijenjate frekvencije te da ostanete uz talase Radio Gračanice. Želimo vam ugodan ostatak dana, ugodan ostatak vikenda. Do slušanja i lijep pozdrav.
2: Sedmica. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

Maja Milinković predstavila je novi singl i video spot Moje, autorsku pjesmu koja najavljuje njen novi album Fadolinka 3.0. Nastavlja prepoznatljivi umjetnički izraz između portugalskog fada i bosanske sevdalinke. Moje je duboko lična i introspektivna pjesma koja ne govori o odnosu s drugima, već o odnosu sa samom sobom, o prostoru između gubitka i prihvatanja gdje se rađa unutrašnja snaga. Ovaj put, uz prepoznatljivu emotivnu dubinu, pjesma donosi i izraženi orijentalni zvuk, stvarajući snažan spoj starog i novog, nasljeđa i savremenog izraza, tradicije i autorskog pečata. Stih Moje je i ovo što je prazno nosi centralnu ideju pjesme, a to je prihvatanje svega što jesmo, uključujući i ono što boli, odlazi ili ostaje neizrečeno. Video spot prati unutrašnje stanje kroz simboliku svjetla, dima i zemlje, stvarajući atmosferu između stvarnosti, sjećanja i unutrašnjeg svijeta. Maja Milinković je jedna od najprepoznatljivijih vokalnih umjetnica regiona, poznata po spoju portugalskog fada i bosanske sevdalinke kroz autorski koncept Fadolinka. Njena muzika prepoznata je po dubini emocije, autentičnosti i jedinstvenom umjetničkom izrazu, a njeni projekti ostvaruju značajan regionalni i međunarodni odjek.

Kantautor Faruk Beglerović je pod umjetničkim imenom Faruk objavio svoj prvi projekat Coming Back, koji je dostupan na streaming platformama. Coming Back čine naslovna pjesma, prateći single Painkiller i duet Self-Destructive u saradnji sa izvođačicom Neirom. Projekat donosi sirov i emotivan zvuk savremene pop, punk i alternativne rock scene, a pjesme su pisane i izvedene na engleskom jeziku. Tematski projekat se bavi unutrašnjim borbama, autodestruktivnim impulsima i problemom za vraćanjem sebi, emocionalnim ciklusima jedne generacije koja odrasta između digitalnog pritiska i ličnih lomova. Naslovna pjesma je Heartbreak himna o toksičnoj ljubavi i emocionalnoj zavisnosti, onoj vrsti veze koja ostavlja tragove i kada je davno gotova. Duet Self-Destructive u saradnji sa Neirom kroz dvije vokalne perspektive gradi emocionalnu napetost rijetke iskrenosti. Sve tri pjesme potpisuje kao autor i kompozitor, dok produkciju i mastering rade saradnici iz šire regije. Rezultat je projekat u kojem se posvećenost čuje u svakom detalju, od aranžmana do finalnog miksa.

A band Letu Štuh je nedavno objavio i singl Stvoreni od zvijezda, uvodu nadolazeći novi studijski album. Nakon singlova Ljudska prava i Idemo pjesmo, band Letu Štuke predstavlja i treći u nizu singlova sa nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda. U svom prepoznatljivom izrazu Šaran je i ovog puta spojio intimno i društveno angažirano kroz slojevitu liriku i sugestivan zvuk. Stvoreni od zvijezda nastavlja tematski kontinuitet prethodnih singlova i uvodi publiku u atmosferu novog albuma.

0: 87,6 i 95 MHz. Kompozitor
1: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, dobrodošli u otvoreni program iz produkcije našeg radija. U narednih pola sata malo bolje ćemo upoznati bosansko-hercegovačkog kompozitora filmske muzike. Riječ je o Nihadu Hrustanbegoviću.

Nihad Hrustanbegović osnovnu muzičku školu završio je 1988. godine u Bijeljini u klasi profesora Nijaza Aliustića, a srednju muzičku školu u Tuzli 1992. godine u klasi profesora Mithata Zulića. Za vrijeme školovanja u Bosni i Hercegovini postiže značajne rezultate kao solista na klasičnoj harmonici, od kojih se može izdvojiti prva nagrada na republičkom takmičenju Bosne i Hercegovine.

U septembru 1995. godine nastavlja dalje obrazovanje u Kraljevini Holandije na Akademiji za umjetnost, gdje stiče zvanje docenta harmonike. Za vrijeme školovanja učestvuje na mnogim evropskim projektima i sarađuje sa velikim brojem svjetskih stručnjaka za harmoniku. Nihad Hrustanbegović imao je u periodu od 1995. do 2013. godine više od 1000 nastupa i solističkih koncerata, od kojih se posebno mogu izdvojiti 3 solistička koncerta.

Kao solista na harmonici nastupao je u svih 113 pozorišta u Holandiji i mnogim koncertnim dvoranama u Belgiji, Češkoj, Engleskoj, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Španiji, Švicarskoj, Luksemburgu.

0: povoljnim cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100% vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Govorimo sada o jajcu koja nas je pratio na početku, je mogao čuti neke stihove opjevane o ovom kraljevskom gradu i kazali smo zbog čega je on nosi i ima titulu kraljevski grad. Ono što je zanimljivo vidjeti u jajcu jeste i muzej zasjedanja Avnoja. 29. novembra 1943. u Jajcu je održano drugo zasjedanje Avnoja i udareni su temelji SFRJ. Rođenje Jugoslavije u Jajcu socijalistički je pandan kraljevske prestolnice iz srednjeg vijeka. Zatim u Jajcu jedna od zanimljivosti je i Medvjed kula. Medvjed kula je građena romaničkim stilom i zbog toga spada u najstarije građevine bosanskog srednjeg vijeka. Postoji dva vjerovanja u vezi etimologije njenog imena. Jedno kaže da je nazvana medvjeđom zbog glomaznosti Deminizidova koja iznosi do 6 metara. Drugo popularnije kaže da su je tako zvali jer su u nju živjeli medvjedi kojima su bacani zarobljenici i kažnjenici. Zatim toranj Svetog Luke je zapravo zvonik gotičke crkve Svete Marije, makar se metonimski njime naziva cijela crkva. Nastao je u 15. vijeku i oblikom gradnje upućuje na čak tri stila, romanički, gotički i renesansni. Datum nastanka crkve nije utvrđen, ali se pretpostavlja da je nastala na mjestu starije romaničke crkve početkom 15. vijeka. Crkva je bila mjestom čuvanja mošti Svete Luke Evanđeliste, koji je u Jajcu kao miraz donijela posljednja bosanska kraljica Mara Jelena. Katakombe, radi se o jedinstvenoj podzemnoj grobnoj kapelici koju za sebe ima i svoju porodicu sagradio osnivač Jajca Hrvoje Vukčić. Ako suspregnemo jezu i uđemo u hladnoću grobnice, vidjet ćemo oltar sa apsidom okruženu gotičkim lukom. Na osnovu nedovoljstva

Maja Milinković predstavila je novi singl i video spot Moje, autorsku pjesmu koja najavljuje njen novi album Fadolinka 3.0. Nastavlja prepoznatljivi umjetnički izraz između portugalskog fada i bosanske sevdalinke. Moje je duboko lična i introspektivna pjesma koja ne govori o odnosu s drugima, već o odnosu sa samom sobom, o prostoru između gubitka i prihvatanja gdje se rađa unutrašnja snaga. Ovaj put, uz prepoznatljivu emotivnu dubinu, pjesma donosi i izraženi orijentalni zvuk, stvarajući snažan spoj starog i novog, nasljeđa i savremenog izraza, tradicije i autorskog pečata. Stih Moje je i ovo što je prazno nosi centralnu ideju pjesme, a to je prihvatanje svega što jesmo, uključujući i ono što boli, odlazi ili ostaje neizrečeno. Video spot prati unutrašnje stanje kroz simboliku svjetla, dima i zemlje, stvarajući atmosferu između stvarnosti, sjećanja i unutrašnjeg svijeta. Maja Milinković je jedna od najprepoznatljivijih vokalnih umjetnica regiona, poznata po spoju portugalskog fada i bosanske sevdalinke kroz autorski koncept Fadolinka. Njena muzika prepoznata je po dubini emocije, autentičnosti i jedinstvenom umjetničkom izrazu, a njeni projekti ostvaruju značajan regionalni i međunarodni odjek.

kantautor Faruk Beglerović je pod umjetničkim imenom Faruk objavio svoj prvi projekat Coming Back, koji je dostupan na streaming platformama. Coming Back čine naslovna pjesma, prateći single Painkiller i duet Self-Destructive u saradnji sa izvođačicom Neirom. Projekat donosi sirovi emotivan zvuk savremene pop, punk i alternativne rock scene, a pjesme su pisane i izvedene na engleskom jeziku. Tematski projekat se bavi unutrašnjim borbama, autodestruktivnim impulsima i problemom za vraćanjem sebi, emocionalnim ciklusima jedne generacije koja odrasta između digitalnog pritiska i ličnih lomova. Naslovna pjesma je heartbreak himna o toksičnoj ljubavi i emocionalnoj zavisnosti, onoj vrsti veze koja ostavlja tragove i kada je davno gotova. Duet Self-Destructive u saradnji sa Neirom kroz dvije vokalne perspektive gradi emocionalnu napetost rijetke iskrenosti. Sve tri pjesme potpisuje kao autor i kompozitor, dok produkciju i mastering rade saradnici iz šire regije. Rezultat je projekat u kojem se posvećenost čuje u svakom detalju, od aranžmana do finalnog miksa.

A bend Letu Štuh je nedavno objavio i singl Stvoreni od zvijezda, uvodu na dolazeći novi studijski album. Nakon singlova Ljudska prava i Idemo pjesmo, bend Letu Štuh je predstavlja i treći u nizu singlova sa nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda. U svom prepoznatljivom izrazu Šaran je i ovog puta spojio intimno i društveno angažirano kroz slojevitu liriku i sugestivan zvuk. Stvoreni od zvijezda nastavlja tematski kontinuitet prethodnih singlova i uvodi publiku u atmosferu novog albuma.

0: uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Sedmica. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija. Na rasporedu je novo izdanje emisije Sedmica. U narednim minutama donosimo vam zbirni pregled svih najzanimljivijih događaja od proteklih 7 dana koje smo pratili, koji su bili na području našeg grada, o kojima smo izvještavali. A ukoliko ste nešto propustili u našim informativnim emisijama na web ili Facebook stranici, nemojte propustiti novo izdanje emisije Sedmica. Vaši domaći su urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanhodžić. Mi vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije, te da ostanite uz nas.
1: Sedmica.
2: Protekla sedmica bila je u znaku upisa učenika u srednje škole. Naime, održan je prvi upisni rok, a ujedno završena je i nastava sa posljednjim danima, radnim danima ove sedmice. Završena je i nastava u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Naravno, bilo je i niz događaja u okviru manifestacije Dani Gračanice, a i u petak smo pratili prvi nastup naše nogometne reprezentacije.

0: sata hoda, te kružnu stazu, vis ravne vis, oko 2 sata hoda. Prijava i evidencija učesnika je od 8 sati i 30 minuta u parku ispred gradske uprave, kaže Mustafa Hrvić, predsjednik organizacionog odbora Planinarskog društva Zefir.
1: Od 8 i 30 do 9 sati je okupljanje, tu će nam se obratiti gradonačelnik, uspjeli smo izbjeti predsjednika Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, tako da se obrati on i neko će ispred organizacionog odbora Zefira, tako da smo planirali do 9 sati da se završi ta ceremonija, da tako kažem, taj dio protokola, a onda se ide na šetnju, da kažemo, šetnju, imaju dvije planinarske staze, gdje će planinari nakon evidentiranja i dolaska na lokaciju biti raspoređeni ko ide na koju stazu. Imamo znači dvije staze, jedna je staza malo teža, koja je otprilike dužine 15 km u kategorije srednje teške staze, a to je staza na potezu Monj, Cerovi, Sjedi, Krši, Vis. Druga staza je lakša staza, dužine otprilike 8 km, a to je staza kružna tura, Vis, Točilo, Sjedi, Krši, Vis. Tako da, poslije dolaska svih planara sa staza, ide ona drugi dio protokola, planinarski grah, druženje i tako.
0: Kazali ste da očekujete oko 16 planinarskih društava, negdje oko 350 gostiju.
1: Pa evo, mi smo dobili službenu potvrdu 16 planinarskih društava u sklopu kojih je ukupno oko 330 planinara, a javila se planinarska društva uglavnom iz okoline, znači Živinice, Gradačac, Tuzla, Odžak, Lukavac, Vučkovci, Magla i Zenica, Kozarac, Banovići. Imamo čak i jednu ekipu od 5 ljudi iz planinarskog društva ZET Zagreb, Srebrnik, Mevićka, Lesija i tako dalje.
0: Planinarski susreti građaničkim stazama organizuju se u okviru manifestacije Dani Građanice 2026. godine uz pokroviteljstvo Grada Građanica. Sedmica.
2: A sa planinarima mi smo stigli do kraja još jednog izdanja emisije Sedmica. Vaši domaćini su bili urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanhodić. Mi vam se još jednom zahvaljujemo za pažnju te vas pozivamo da u nastavku programa ne mijenjate frekvencije te da ostanete uz talase Radio Gračanice. Želimo vam ugodan ostatak dana, ugodan ostatak vikenda. Do slušanja i lijep pozdrav.
3: Sedmica. Uređuje i vodi Adnan Džafo.